مش مگر نکتمو کشت کیوتو سانایی درگا یکتمو ایتستمو اکورو تویمونو دیوا نای کارادس تادا چانسونی مگو ماری نکتا دکنو کتو اروی وا مودو گا شکوریشی نکتانو دشو Watashi ni datte yoku sonna koto ga aru no desu.